trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.